0: ఇది ఈనాటి చాయ్తో హాయ్ కబుర్లు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 5:50 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: భవన్ హైదరాబాద్ మే గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా కి ఖయాదత్ మే ఎట్ హోమ్ తక్రీబ్ జారీ. وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ 9 اضلاع کو آبپاشی کی سہولت فراہم کرنے والے دیوا دولا پروجیکٹ کو مکمل طور پر عملی شکل دی جائے گی اور ریاست کے 12 اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کی جانب سے یلو الرٹ جاری. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم مودی نے نئی دہلی کے لال قلعے سے 80ویں یوم آزادی کی تقریب کی قیادت کی. پہلی مرتبہ لال قلعے پر وندے ماترم گیت پیش کیا گیا جس کے بعد وزیر اعظم نے قومی پرچم لہرایا. اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ لال قلعے سے وندے ماترم کی گونج سنائی دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 2014 سے ہندوستان نے تقریباً 40 ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں جس سے ہندوستانی کاروباری اداروں اور برآمد کنندگان کے لیے بے پناہ مواقع پیدا ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے ملک کے عوام پر زور دیا کہ وہ ترقی کے ساتھ طاقتور دھاروں کو بروئے کار لائیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سے 7 دہائیوں میں جو کچھ حاصل نہیں کیا جا سکا وہ آئندہ 5 سے 7 برسوں میں مکمل طور پر ملک حاصل کر لے گا. انہوں نے کہا کہ اسپت دھارا ملک کو نئی بلندیوں تک لے جائے گا اور نئے نشانے حاصل کرنے کے لیے مزید طاقت فراہم کرے گا.
2: آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں. آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے.
1: 80ویں یوم آزادی کے موقع پر لوک بھون میں تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے قومی پرچم لہرایا. انہوں نے ہر شہری سے وکست بھارت کی تعمیر میں اپنا رول ادا کرنے کی اپیل کی. انہوں نے آزادی کے مجاہدین اور فوجیوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ملک کی ترقی میں ایک اہم گروتھ انجن بن چکا ہے. گورنر نے ٹی بی اور منشیات کے خاتمے کے لیے عوامی

0: تلاش کا کام سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: ہم نے 99% کو جو کبھی نو گو ایریا ہوا کرتے تھے، ہم نے اس کو گو اہیڈ ایریا کے روپ میں کھلا کر دیا، اور اب ہم سمندر کے بھیتر بھی ایکسپلوریشن کرنے کی اور نئے نئے بھنڈار کھوجنے کی دشا میں ہم پربرت ہیں، ہم پریاس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورش اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم رکھتے ہوئے سمندر منتھن کی گھوشنا کر کے کام کو گتی دینے کا نرنے کر لیا ہے۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ایک سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی کی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح یہ نوجوان عالمی سطح پر اے آئی کے شعبوں میں سرکردہ رول ادا کر سکیں گے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا، اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: اپنے خطاب میں وزیراعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قوت کی 7 دھاراؤں سپت دھارا کو بروئے کار لائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگلے 5-7 سال میں ملک وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو گزشتہ 5-7 دہائیوں میں بھی حاصل نہیں کیا جا سکا تھا۔
1: آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں، آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 7-8 سال میں مزید 5 سے لے کر 8 سیمی کنڈکٹر پلانٹس کام کرنے لگیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ 3 سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پلانٹس میں پروڈکشن کا کام شروع ہو چکا ہے۔
1: کوئی بھی الیکٹرانک گوڈز ہوگا، ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ ہوں گے، ہمارے ٹرانسپورٹ کے راستے ہوں گے، ہر کسی میں چپ انیواریہ ہے، اور اسے چپ کے بنا دنیا تھم جائے اسی استھتی پیدا ہو جائے، اور اس لیے بھارت نے آتم نربھر ہونے کی دشا میں اپنا سیمی کنڈکٹر پلانٹ، بڑا سیمی کنڈکٹر پلانٹ، 3 سیمی کنڈکٹر پلانٹ شروع ہو چکے۔
0: پیش ہے لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: آج یوم آزادی کی تقریبات کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کا جشن بھی منایا گیا۔ پہلی مرتبہ لال قلعے پر ان تقریبات کے دوران وندے ماترم گایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ اور محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش سنگھ نے لال قلعے پہنچنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو پیش کیے گئے گارڈ آف آنر کے دستے میں 1 افسر اور فوج، بحریہ، فضائیہ اور دلی پولیس سے تعلق رکھنے والے 24 اہلکار شامل تھے۔ وزیر اعظم نے قومی پرچم لہرایا اور اس کے ساتھ ساتھ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ تقریب کے مقام پر بھارتی فضائیہ کے MI-17 طرز کے 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھول برسائے گئے۔ فوج کے بینڈ نے وندے ماترم کی دھن بجائی اور لال قلعے پر موجود سبھی لوگوں نے قومی گیت گایا۔ اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس سال لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریب کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 5,000 خصوصی مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی مشنوں نے بھارت کے 80ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی اور اس کے جمہوری سفر، تہذیبی وراثت اور علاقائی نیز عالمی اشتراک میں اس کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت اور امریکہ کے درمیان مستحکم کلیدی ساجداری کو اجاگر کیا، جبکہ سنگاپور کے صدر تھرمن شنموگا رتنم نے ہنرمندی کے فروغ، ڈیجیٹل شکل دیے جانے، پائیدار نظام اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بڑھتے ہوئے تعاون کی اہمیت اجاگر کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں نے بھی 80ویں یوم آزادی پر بھارت کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے صدر آئزک ہرزوگ نے اپنا پیغام ہندی میں بھی شیئر کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ لاتویا کی وزارت خارجہ نے بھارت کی لگاتار پیش رفت، اتحاد

خوشحالی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر اسرائیل کے سفیر، ارجنٹینا کے سفیر، سری لنکا کے ہائی کمشنر، نیز نیپال اور فرانس کے سفارت خانے، آسٹریلیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر اور کینیڈا کے ہائی کمیشن کی جانب سے بھی مبارکباد کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں بھارت کے ورثے اور گوناگونیت، اقتصادی صلاحیت اور فروغ پاتے ہوئے باہمی تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی۔ ان میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخاں اور مالدیپ کے صدر محمد معزو شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ کی مبارکباد کے پیغام کے جواب میں جناب مودی نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کی بہبود اور باہمی خوشحالی کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان کثیر رخی اور صدیوں پرانے تہذیبی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کرنے کے پابند ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توگے کے پیغام کے لیے ان کے شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت بھوٹان کے ساتھ خصوصی اور پائیدار ساجیداری کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو لگاتار مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ سلوواکیا کے صدر پیٹر پیلگرینی کے پیغام کے جواب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان جامع ساجیداری کو مزید مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں اور 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر کے عزم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس مضمون میں نائب صدر جمہوریہ کے انڈمان و نکوبار جزائر کے حالیہ دورے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب بھارت اپنا 80واں یوم آزادی منا رہا ہے اور پورے ملک میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والی ایک پوسٹ کو خارج کر دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی یوم آزادی پر 5,000 روپے کی نقد گرانٹ دے رہے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کے بینک کھاتے کی تفصیلات مانگی جا رہی ہیں۔ پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے حقائق کا پتہ لگانے والی یونٹ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ پی آئی بی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے یوم آزادی پر اس طرح کی کسی بھی نقد گرانٹ کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ اس نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے پیغامات کے ذریعے اکثر ذاتی یا مالی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی آئی بی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور اس طرح کے پیغامات پر بھروسہ کرنے یا انہیں دوسروں تک پہنچانے سے پہلے سرکاری وسیلوں سے اس طرح کے دعووں کی تصدیق کر لیں۔ انڈونیشیا کے فلوریس جزیرے کے قریب آج 7.7 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی ہے۔ اس زبردست زلزلے کے بعد کئی جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ راحت ٹیموں نے بری طرح متاثر ہونے والے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ ملک کے کئی حصوں میں کم سے کم 1 میٹر سونامی کی لہروں کی بھی اطلاع ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رکھنے کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چھتیس گڑھ، گجرات، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں بھی اگلے 2-3 دن کے دوران موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ ممبئی کے باندرا ویسٹ علاقے میں اسٹیشن روڈ پر واقع آج ایک عمارت میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کے بعد کئی لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ حکام کے مطابق متاثرہ لوگوں کو ایک اسپتال میں لے جایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کی حالت مستحکم ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والے محکمے نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ یہ واقعہ باندرا کے ایم کے چیمبور علاقے میں پیش آیا۔ بھارت نے نیدرلینڈز کے آمسٹرڈیم میں ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ کے گروپ ڈی کے ایک میچ میں ویلز کو 1-3 سے ہرا دیا۔ بھارت کی طرف سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے 2 گول کیے۔ سنجے رانا نے 1 گول کیا۔ ویلز کی طرف سے سیم ویلش نے 1 گول کیا۔ گالے میں میزبان سری لنکا کے ساتھ پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹ پر 288 رن بنا لیے تھے۔ آج جب کھیل ختم ہوا تو دیو دت پڈیکل نے 131 رن بنا لیے تھے جبکہ رشبھ پنت 27 رن پر کھیل رہے تھے۔ اس سے قبل یشسوی جیسوال نے 32 اور کپتان شبھمن گل نے 16 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 80ویں یوم آزادی کا جشن منانے میں ملک کی قیادت کی اور لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایک مضبوط اور خود کفیل بھارت کے لیے بڑے خواب دیکھیں۔ وزیر اعظم نے وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنائے جانے پر زور دیا اور بھارت کو نئی بلندیوں پر لے جانے کی خاطر نوجوانوں کی قوت کو بروئے کار لانے کے مقصد سے سپت دھارا فریم ورک کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک 100 گیگاواٹ کی ایٹمی بجلی کی صلاحیت کے نشانے کا اعلان کیا۔ عالمی رہنماؤں نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک

0: بات دی اور اس کے جمہوری سفر، تہذیبی ورثے اور علاقائی اور عالمی اشتراک میں اس کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ انڈونیشیا میں شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 تک پہنچ گئی ہے۔ اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اڈیشہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید بارش کا سلسلہ جاری رکھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اور کرکٹ میں میزبان سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 2 وکٹ پر 288 رن بنا لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ఈ రోజు మనమందరం
2: ఎనభైవ భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవ సందర్భంగా న్యూఢిల్లీలోని ఎర్రకోట బురుజులపై నుండి గౌరవనీయులు ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ AI ద్వారా రూపొందించబడిన తెలుగు అనువాదం వింటారు.